Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Котра FM. Котра FM.
1: 5 часа.
0: Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра

música. Catra FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Съвременната хит музика.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Това е Катрев.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
3: Катрефен 100,4.

Toți au I4. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

0: Бази партизан катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19.

0: Рубрика «Любопитні новини. Лафове» в партизона на Катр ФМ. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
3: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
2: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
4: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
0: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Радио Катр ФМ. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Devet çese. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Хит музика. Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: Катрефем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31

0: юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
5: Катра FM 100,4.

Emoția lui Cetri. Hit muzică.

0: FM. Катрефем.
1: 10 часа.
0: Катрефем. 100,4.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Морсбанк за партизан, который вам се движи по расписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
4: Каква съм шматка?
5: На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Faircap Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Faircap Medical Aesthetics.
8: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
9: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
10: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
11: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Каква съм шматка? На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на filcap.com.
4: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Морсбанк за партизан, который вам движет по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра ФМ.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолет.

света, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».

0: Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

104 The First Contemporary Radio Катрефем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
6: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Пловдив. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсих Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Катре ФМ.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
3: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Mars Bank за Партизан, Катра ФМ са движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрефен.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
8: През лятото много активно лазерна епилация.
7: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
8: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 628000.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
11: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Дами и господа, добре дошли в Парти Зона на Катра FM, вторник, 14 часа. За пореден ден зад микрофона съм аз, Мира, за да ви дудна цял следобед. Освен това, отговарям на вашите музикални желания и обаждания на телефон 032-634-655. Смея да твърдя и че пускам много хубава музика. Демонстрирам веднага с първото парче за днес от The Allergies, Every Trick in the Book.
0: 100,4 Радио Катра FM.

Чухме следобедното шоу на КТРФМ. Започваме с добра новина за всички, които летят често. Европейският съюз слага край на част от най-дразнещите практики на авиокомпанията. От средата на 27-ма година ръчният багаж ще бъде включен в цената на самолетния билет. Децата до 14 години ще могат да сядат до родителите си без допълнителна такса, а ако сте объркали буква в името си, ще можете да я коригирате безплатно. Новината, новите правила предвиждат още по-лесно получаване на обезщетения при закъснения и повече яснота за правата на пътниците. А ние излитаме директно към световните хитове в ефира на КТРФМ с Лени Кравиц и Пеги Гу, I Believe in Love Again.

0: Post Malone, Sway Lee, Sunflower чухме след обедното шоу на Катър FM. Бритни Спирс отново привлече вниманието на феновете си с рядка публична поява. Поп-звездата беше забелязана в Лос-Анджелис, след като снимки на нестандартното й поведение по време на пътуването с автомобил обиколиха социалните мрежи. Малко по-късно Бритни коментира случилото се в Инстаграм, като заяви, че хората виждат само няколко секунди, а истината често е съвсем различна. Въпреки поредната вълна от коментари, певицата продължава да бъде сред най-обсъжданите знаменитости, а феновете й се надяват скоро да я видят отново в музикални проекти. Партизона продължава с парчето I'm a Woman. 100,4
1: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катер ФМ. Радио Катер ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Към този момент в Пловдив наблюдаваме предимно облачно време, което ще се задържи до 4 следобед. Постепенно облаците изчезват, а небето ще се изясни около 18 часа. В момента температурите са около 30 градуса, няма да има значителна промяна до края на деня.
2: Катра FM.

0: Teddy Swim, Stones and I чухме в Партизона. Може ли медът да бъде полезен за кръвната захар? Нови изследвания показват, че отговорът е да, но с една важна оговорка. Въпреки че медът съдържа естествени захари, той е богат и на антиоксиданти. Според някои проучвания, умерената му консумация може да има по-благоприятен ефект върху контрола на кръвната захар в сравнение с рафинираната захар. Това обаче не означава, че медът е подходящ в неограничени количества или че е заместител на лечението при диабет. Специалистите напомнят, че дори когато избираме мед вместо захар, най-важно остава умерената консумация и балансираното хранене. Партизона продължава с парчето Baby, но не от Justin Bieber.
1: You know I got it, baby, what do you want?

0: очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg
3: 100,4 The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: 11 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: 3 следобед Партизона продължава да се вихри в ефира на Катър FM. Аз съм Мира, добре сте ми дошли в следобедният оазис за сетивата. И в следващият ефирен час продължавам да ви радвам с съвременната хит музика. Очаквам и вашите музикални предложения на телефон 032-634-655. Знам, че едва вторник, но ви напомням да не отлагате нещата, които може да свършите още днес. Поздравявам ви с следващата песен в Партизона от Лизо, About Them Time.
3: 100,4 Съвременната хит музика.

James Peter чухме в Партизона. От витрините в Милано до световната мода, това е историята на Джорджо Армани. Любопитното е, че той не започва кариерата си като дизайнер. Преди да създаде своята империя, Джорджо работи като декоратор на витрини и така трупа опит в модната индустрия. През 1975 година заедно с Серджио Галеоти поставя началото на собствената си марка, която променя представите за елегантност. Армани става известен с това, че разкопчава строгия мъжки костюм, прави го по-мек, удобен и модерен. Неговият стил превръща минимализма в символ на лукса, а името му се свързва с Холивуд, червения килим и италианската класа. Историята на Джорджо Армани е доказателство, че големият успех понякога идва не от това да следваш модата, а от това да я променяш. Продължаваме с Dua Lipa Training Season в ефира на КТРФ.

Ariana Grande, We Can Be Friends, Wait For Your Love, чухме следобедното шоу на Катър FM. Пловдив каза чао-чао на мечтата да бъде домакин на Евровизия през 27 година. Градът отпадна от надпреварата, а причината е добре познатата техническите изисквания и липсата на подходящо място за събитие от такъв мащаб. Ако трябва да сме честни, всички пловдивчани си го знаехме. Защото Евровизия не е концертна площада пред общината с два кашона колони и една стена под тепетата. Пловдив има история, атмосфера и античен театър, но за съжаление няма магическа зала, която след едно щракване да стане евровизионна арена, въпреки че имаме страхотни професионалисти. Кметът ни мечтаеше смело и наивно, но понякога реалността идва с рулетка и изисквания, които Пловдив не покрива. Няма да страдаме, защото преди Бангаранги ние сме айлаци.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Небето над тапетата постепенно се изчиства от облаци. Термометрите отчитат стойности около 30 градуса, не се очакват валежи днес през деня или по-късно вечерта. През нощта небето остава ясно, а температурите ще се понижат до 20 градуса по Целзий.
2: FM. There was a time I was living as a prisoner inside my own mind, and there was

0: Weeknd с Тейт Макрей чухме в Парти Зона. Дрейк загуби 1 милион долара след като заложи на Конор Макгрегор в битката му срещу Макс Холоуей. Рапърът отново попадна под светлините на прожекторите заради прословутото проклятие на Дрейк. Серията от големи залози, които обаче не му носят особен късмет. А днес Конор Макгрегор има още един повод за празник. Ирландската ММА звезда отбелязва своят рожден ден днес. Така че докато Дрейк брои загубените милиони, Конор може да вдигне на здравица за още една година от своята шумна кариера. Поздравяваме го с парчето на Дрейк In My Feelings в Парти Зона.
1: Парти Зона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната й роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM.

Run Run River, David Guetta, Avok, Stick Figure, чухме следобедното шоу на Катър FM. Споделете ми какво ви се слуша този следобед на телефон 032-634-655. Не забравяйте, че освен да си поръчате песен, може да поздравите и любим човек, та даже

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в най-приятната част от деня, 4 следобед в Партизона с Мира. Работният ден вече започва да губи силата си, а ние включваме музикалния режим за оцеляване до края на деня, но преди това ще чуем трафикът в ефира на Катра FM.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Преди около 2 часа има подаден сигнал за ПТП на булевара Цар Борис III, малко преди кръстовището с Борис Христов. На терен все още има пътна полиция. Освен там, органи на реда ще ви посрещнат и по булевардите Източен, Цариградско и Кукленско шосе. Друга натоварен участък в 4 следобед остава Гладстон около Търговската гимназия. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM до 19 часа.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: Walk With Me чухме в ефира на Катър FM. След повече от десетилетие без нов студиен материал, Alabama Shakes официално се завръщат с третият си студиен албум, озаглавен I Must Be Dreaming. Той ще излезе на 28 август. Албумът е записан под продуцентството на носителя на няколко награди Грами Шон Еверет, а в записите участват тримата оригинални членове на Alabama Shakes, вокалистката и китаристка Британи Ховард, китаристът Хит Фок и басистът Зак Кокрел. Продължаваме с Midnight Ride, Kylie Minogue, Diplo, Overwhelm, Pack.
1: Катър FM. Партизона.

G-Eazy, Chris Brown, Mark Morrison, Provide, чухме в Партизона. Продължаваме с още един албум, който очакваме тази година. Американската певица Empress Of обяви подробности за своя четвърти студиен албум Dream House, който ще излезе на 18 септември. Проектът идва след тежък личен период за изпълнителката, след като опустошителните пожари в Калифорния унищожиха семейният и дом. Именно преживяваната загуба и дългият процес на емоционално възстановяване се превръщат в основните теми на новият албум, а Партизона продължава с парчето Мимоза. Обърнете и внимание на часа, точно 16 часа и 16 минути. Пожелайте си нещо, може би работната седмица да е от 2 или 3 дни. Партизона.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Небето над тапетата постепенно се изчиства от облаците. Температурите в Пловдив остават около 30 градуса, а валежи не се очакват нито сега, нито по-късно вечерта. През нощта времето остава ясно и спокойно, а градусите постепенно ще се понижат до 20, ще можем даже да спим на отворен прозорец.
2: Катра FM.
3: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Line.

не означава човек никога да не се променя. Певицата, известна с посланията си за увереност и любов към себе си, отново напомни: тялото не е статична снимка, а история, която се променя всеки ден. Аз ви поздравявам с едно от най-новите й парчета, което е едноименно като нейният последен албум.

0: Авто Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Авто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали.

0: защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар – висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115. Зад високия блок.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Слушаме Portugal The Man и Cherry Glazer Still My Sunshine, въпреки че никой не може да открадне слънцето на едни истински пловдивски айляци.

0: 17 часи.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с мен Мира в края на работния ден. Стрелките сочат 5 след обед, някои от вас напускат офисите, а другите първо отварят баровете, от които и да сте, останете на 100,4 на Катър FM, за да се радвате на съвременна хит музика в края на деня. Продължаваме веднага след трафика в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Трафикът в Филибето разгърна потенциала си. Тап от автомобили ще ви посрещне на булевард Христо Ботев около Младежки хълм и след това около Сточна гара. Задръстване има на булевард Източен посока 6 септември. Ако се намирате в Кичука, въоръжете се с търпение, особено ако преминавате през Никола Вапцаров и Димитър Талев. Има още един сигнал за ПТП на булевард България преди кръговото до Панаира. Шофирайте внимателно и останете с Катър FM.
1: Катра FM. Катра FM. Съвременната хит.

0: Charlie XCX Back to Back чухме в Партизона. Само на 20 години Сиена Спайрал вече е сред най-ярките нови звезди на британската поп-сцена. Дебютният ѝ албум Visitor се превърна в сензация, след като влезе директно в топ 10 на Billboard 200, превръщайки я в първият британски изпълнител след Ella May, постигнал това с дебютен албум. В Великобритания проектът достигна номер 2 и записа най-силната дебютна седмица за нов артист през 26-та година. Сред акцентите в албума е Material Lover, модерна поп-песен с R&B нюанси, в която Сиена пее за сблъсъка между истинските чувства и повърхностният свят на лукса и очакванията. С характерния си силен вокал и кинематографично звучене, тя превръща личната история в универсално послание. Партизона предстои да чуем моята любима песен Material Lover.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Opalite, Taylor Swift чухме в Партизона. Jay-Z превърна Yankee Stadium в истинско музикално събитие, след като изненада феновете си с появата на някои от най-големите имена в индустрията. По време на концерта си в Ню Йорк, рап-легендата покани на сцената Eminem, Риана и Фарел Уилямс. Риана се присъедини за Run This Town, Bitch Better Have My Money и още нещо. Вечерта се превърна в среща на поколения хип-хоп и R&B звезди, а Jay-Z за пореден път показа защо остава една от най-влиятелните фигури в музиката. А понеже гост беше и самата Бионсе, ще чуем абсолютната класика Deja Vu в Партизона. Партизона.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: При нас частно-средно бизнес училище Талантите, вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс, педагози с доказан опит, спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
0: Катре FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През нощта небето в Пловдив ще остане ясно, а температурите плавно ще се понижат до около 18-20 градуса. Утре в града под тепетата ни очаква отново слънчево време с максимални температури около 33 градуса. Не се очакват валежи нито днес, нито утре.
2: Катра FM.

21 Reasons в ефира на КТФМ. Ариана Гранде каза Thank You Next на новата си роля в American Horror Story. Поп-звездата се отказа от участие в 13-ят сезон

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
5: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: погребна база Пловдив, вашият фестивал. Хилсих Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Партизона с Мира за днес. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 или с едно кратко съобщение в социалните мрежи на Катра FM. Вдигам позгача за любимо парче в Партизона. Сега те ще се ви кажат кои са и как се казва.
4: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
5: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу. По Катра FM.

0: Здравейте, музи! Лиса, Доджа Кат и Рей Борн Аген чухме в Партизона. Пловдив вече влиза в фестивален режим. На гребната база започна изграждането на голямата сцена за Feel Good и Hills of Rock. А подготовката за най-шумните музикални дни по тепетата е в разгара си. Двата фестивала ще превърнат града в огромна сцена през юли. Първо с Feel Good от 17 до 19 юли, а след това с Hills of Rock между 24 и 26 юли. Очакват ни големи концерти, десетки изпълнители и атмосфера, която обещава Пловдив да звучи различно през целия месец. Продължаваме с The Weeknd Open Hearts в Партизона.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

с Flowers чухме в Партизона. Всички знаем, че климатикът в колата е спасение в летните жеги, но има една малка уловка и това е, че харчи и малко повече гориво. Според специалистите, разходът може да се увеличи с около 1-2 литра на 100 км, особено когато системата работи на пълни обороти. Но пък да пестим няколко евро, докато се превръщаме в чевереме зад вулана, май не е най-добрата сделка. Пускайте климатика, настройте го разумно и докато бърникате копчетата, не сменяйте парти зона на Катър FM, защото продължаваме с Talk to You. Contemporary Hit Radio. Катър FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
6: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Вечерта остава спокойна и ясна с температури от 26 до 20 градуса през нощта. Утре в града под тепетата ни очаква предимно слънчев ден с максимални стойности 34 градуса по Целзий. Не се очакват валежи, а вятърът ще е по-скоро лек полъх.
2: Катра FM.

0: Вече не е нужно да търсим тишина в библиотеките. Понякога там може да започне следващият голям хит, като този в партизона Ed Sheeran, Aziza.
1: 100,4. Това е Партизона на Радио Катра FM.

0: години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
3: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
2: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Катле FM.

Отброяваме последните минути на Партизона за днес. Аз съм Мира и ви благодаря, че споделихте следобеда с мен в ефира на Катра FM. Очаквам ви утре, два следобед, отново тук.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19:00.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
0: КТРФМ 100,4.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

94. The first contemporary radio.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика. You shot me so.

0: se briser en deux.
1: 104. The first contemporary radio.

93.4. Съвременната хит музика.